0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ua tuana i atu le atu ava male atu vasa u tatu tuifta pa il manga fta usoi fua ili alofa male anga leo le tua. Fa talo fa atua ili pa i mal malu sa molo fa fong mali nei tula. Ta alofa lava ma alori soi fua ili ngima ma o matafi. Usi mai loa lfa afonga i talfoni o lea solua, sultasi au kuso lua fele sulono, ale lima tolutasi PIPMN i Aotearoa. Na faa alia ministra alwa i fafo New Zealand, onisi o tunu o le Pasifika, o loo taula i mana onga o paanga mai fafo, na ilo malo o loo awai le fono atumoto o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. I suva ili vai aso talwai, na ili ima waisi fina ngalo au tasi o ministra ili vai fafo ili pasifika, isi malienga fa asanga ya sa ina malana au penga fa a nuklia, le asa fana ili pasifika ili masino yulai. Na awai le afionga wa wasma na ya Winston Peters, ma ye fa manino ili tulanga o New Zealand, ili ete tau malo mai fafo o ne ta watu ya tunu olo itutono le li ol pasifika, tulanga ete tau ona ya ili pasifika. O le toa tele na lipti ya mai, sa amana na o isi faa mtalanga malo si faa itu ulangi ili mataa upu. Aile italia ina Kiribas, Manauru, mai mana o mia solatu malienga, pe afaye faa wa upea. Wao fia ili fufuanga fau wale malo, mole saifu malo lo ino ili mafau fau mole manuia na utele, le faa le anga ino ili saifu wa utangata ita alongo faitupe po le gambling ham, mole taimi muamua. O talia le kampania itu inatu fa taalonga fa itupe le Pasifika o le mapu maya le fa atautainga ale malo po le mu fa imain o lo iais fa ale tonu tele ile vali saifu malo lo ino le mafau fau ma le fa ale againo tangate taalonga fa itupe.

0: Hei, am tau fuataniu, fuataniu e anu e he karolongu ia. Tuko atu ke lata mo ha maua atau taka inanga ni ngā hua he pēmeniu e ko lolo mo karolongu ia ke lata mo lolo. Mo e fuata, mo e fia fia mau ke lata mo kai mawika kua lewa. Lewa whaki e ha ngālo hau mai he studio. Kai pesea katoliu te tolu ke flevea he tau aho ne ngaro mai mua whanono mai oi niwe nai mai hamta kau whakamanatu pure motu.
1: You're now listening to PMNUE.

ai e tole hata tolu matama ke nang kwa mea ke ke whanonong o kia ke pungi pungi nei. O atu fata tolu mo nei ke whanonong ke tau leo ma hofi hofi, tau kautau mo e aonga matua me tama, kola tolu koe tau whanau i ki iki kwa mea ke ke whawhia mai hala tolu tau leo ke lata mo tau tolu ke pungi pungi nei.

whakaro whalahi atu kia tatolo pungi pungi kua hoko tatolo ki ai ko whēha mutolo a tau whanongo mai kia tatolo a leo taongo koe PMN anyway ko whea koe ma Kwasi Papini ko se hoko nā koe ke hau a whalinga hua ki ka mata hau a ngā huanga ke lata mohe aho ne munuina hau a aho hane tau longo mai ke ke tātu ke koli koli ma mutolo ka alanga ia mai tō mutu ke he kehe hako te taimi fōki kua kehe kehe mai ke hata tōru a taimi hinei i New Zealand. Whakarawhala hi atu ke hata tōru a pungi pungi.

Oa te tatoro mo nei ke he whanorongo mai ke ha tatoro tamaanga whulufu ala ko mutalau ke he halatoro tau leo ma hofi hofi mo e oa te ke whanorongo mai ke Hiu Tuanga, Sunshine, Niue Art Festival mo Cyrus Asekona. Ko tau leo halatoro mo nei ke whanorongo tatoro ki ai ke lata mo i pungi pungi nei.

0: 5:31 PM.
1: Rafala hat ka tolu pungi poi komu tolu kua mai ki ki fono nongo mai ki hata tolu la taungu koe PM anyway Rafala hat ki mutolu foki ne kua fafia foki mutolu tau afanau ke latam fahita pune mahina nei munuina ha mutolo te afano ha nei ta la longo mai ki ta tu ke fafia mo e fa munuina atu ha mutolo te afano ke lata mo fa hita punei

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Whakara whalahi atu kia tatoro pungi pungi. Ko alia tatoro whawea kia tatoro leo taonga. Koe pia mena ni we ko luana whalani si pene ane kua matutaki atu, wanga hau atu, moe whalavi atu ke mutoro. Hai nei teo leo kwa meke ke tatu ke whamawhana mai ha mutoro atau whanongo mai kia tatoro leo taonga. Ko atu tatoro ke vewa ke he maanga ko tamgatonga ko la tolu kua mai ki kera longo mai ki tō kupala tōlu koe taumunu ina mōli hāia e tō kupu ia longa hāha tō tōlu a taumunu ina mui mai ke fōki ke ki sia fōki e tako tau fia fia ke lata mo hata tolu a tau mo mui whakarawhale atu ke hata tolu a pungi pungi whakaue kua tū mauha mtola ta whakanongo mai ke hata tolu a leo taongo koe PMN Niwe.